0: Baru.
1: Amen.
0: Onyo kese.
1: Amen, daddy.
0: Oh ya ma menum menyum to honhom na ba.
1: Jesus, daddy.
0: Erwade yo kese.
1: Amen.
0: Ye ma oso.
1: Amen.
0: Oso na wo kro.
1: Jesus.
0: Ma men tunyumwe.